Ya, Chef M, Moin Moin, 8.9 minit, Ipengelap Ketika Nunan. Terima kasih kerana terus bertemankan GHFM Ketika Nunan dan terus menjadikan GHFM sebagai teman hiburan rurakan maklumat kelah, ya. Okay, relok pun Ketika Nunan, ada pastinya untuk edisi hari Adah 15 September 2026. Untuk pengelap Adah pastinya, Eng Wiki Udara bersama rakan sugar juga Reza, ya, sebab cahoy. Okay, kata segmen Gahju Asyik untuk hari Adah, hari Selasa lah, ya. Sehinggalah jam 12 Kudijis Johoy. Okay, lupa, terima kasih rakan sugas Ju Salam FM de awal nek bi okir pengendalian konti kepada Ji untuk Ji teruskan ataupun Ji buka lah, ya, siaran Asyi FM Ketika Dunan lagi. Walaupun seperti biasa untuk rakan-rakan malu, rakan-rakan hi, ya, Ketika Dunan juga okay, sedang biap nek perjalanan ataupun cik ni bici ma tempat kerja, malok telik kek berada, malok telik kek tuju, berhati-hati. Mungkin sedang memandu juga, ya, sedang kek berdriwa je, mungkin kek ui kerja maluar kek cik ma lokasi, maklumlah lebih hipani juga akan mengenai sambutan ataupun hari istimewa untuk negara hik sendiri, ya, je, hari Malaysia lah, ya, de setiap tahun 16 September je tarikh de keramat lah, ya, untuk hi mambik main nyam juga kena kot pani sejarah-sejarah serba get lah, ya, supaya biar menek hi mengrasa bangga lah. Okey, aja hele memberi get perkongsian dan boleh kongsikan ketika dengan juga malam mungkin di kalangan ke bihat kongsikan antara memberi perkara ataupun ucapan, boleh talih menerusi talian WhatsApp Asyik Ji di nombor 013-3151-600. Tak kisahlah, ya, jala ataupun ma talih benda de kehot kongsikan, katih menerusi talian WhatsApp Ji, Ji akan baca kalah, ya. Okey, redo pun pukul tirai untuk I pegelap ada pastinya ada akan ke udara, ya, aje Sinar Band 18 kukau meri, dia pastinya akan kik getik lah. Terus sayang, gaju Asyik pegelap deh. Asyik apa? Moin-moin.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Moy numoy. Asik FM.

Ya, sisakan must man kata dialek temuan lah. Ya, must man ada kalau ki pasal ni, kalau ki pernah cerengat RS hari lah ya. Ada kiranya Moh Pai Lik Nai lah. Mambik band dia. Pastinya aja karya dia paling pai juga. Julie Nice sendiri. Okay, Redobon, masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara untuk ketika nunan Gahju Asyik 8.36 minit pergelap. Mungkin di kalangan Ki, rakan-rakan Hi, dia senang memandu je, senang memandu ataupun senang bersarapan makedai canak, gerai, warung dan sebagainya. Selamat menjamu selera lah. Sambil-sambil Ki cak-cak je yang kongsikan juga memberi perkongsian. Ya, Aji, ya, antara gah-gah semasa dia boleh kongsikan berkenaan Dewia Benar Kerdur ataupun dua wanita, dia bibleh bidat lah ya, dipercayai terkena renjatan elektrik ma kawasan kolam ternakan kak lah ya, ma pantai air tawar ma jertih pada Dui Sengon lah. Dibiap juga ya, ya pihak polis daerah Besut. Pihak dia menerima laporan pada jam 1.40 minit idui mengenai mangsa dia berusia 49 tahun, ru 27 tahun, dia bibleh kata keadaan tak sedarkan diri ma kawasan kolam berkenaan. Dibiap juga pegawai perubatan dia tiba ma lokasi, dia berisahkan bahawa kedua-dua mangsa je telah pun meninggal dunia lah, kata kenyataan. Sambil memaklumkan mayat kedua-dua mangsa in, dia bingung ma unit forensik hospital Besut untuk bedah siasat. Ajik cerita lah ya. Jadi untuk rakan-rakan Hi dan mungkin BUI perniagaan ataupun kek bekerja tempat dia berisiko tinggi, dia melibatkan kalau kerja KJ biap ni nyon ataupun reru tempat elektrik je, wayar-wayar elektrik, berhati-hati. Pastinya harapkan keselamatan diri je kena utamakan terlebih canuk lah. Mungkin pakai pemakaian dia sesuai, pastikan biap ni wayar-wayar je tak menyentuh benda-benda dia boleh biap ni menghasilkan spark ke, spark deh anu deh, percikkan lah. Okay, tak kisahlah sama ada elektrik ke, os ke, api lah ya. Sebab benda in mudah melarat dan sebagainya lah ya. Ajik ilih memberi kek peringatan usul lah okay, ya? Untuk Eng juga ada pastinya. Okay, dan terus saya lagu Ju Nyanyian Ayu kata dialek Semai Pahang, Cak Nak Jerai. Asyik, ma'am. Moi-moi.

0: Kampung Puslah, joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Ya, Chef M, Boy No Boy. 8.47, iminit dipergelap ketika Nuknen masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Gahju Asyik Laya. Okey, relok pun tinggal 13 minit lagi sebelum hiok laluan untuk Gah Dalek Temir, tepat jam 9 pergelap. Anda pasti memberikan perkongsian ya, Ajih Ramalan Cuaca untuk Ari Ades untuk Mandegara Heat sendirilah pada 15 September 2026 di Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia. Pastinya Eng ada menerusi sumber desahir lah ya. Nak katih naik punya laman sesawang sendiri lah. Okey, debiap cuaca belah I pergelap adeh ataupun pagi ni. Semenanjung dibijangka berpis berberi tepat makawasan penalaman Yajih Mah Perak dan Jerebu Yajih Mah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Entok Manik tiada hujan. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Manakala Mah Sabah pula, kalau Hineng, Manik Mah kebanyakannya tepat Mah kawasan pantai Yajih Mah Labuan. Dan Manik juga memberi tepat penalaman Pantai Barat, Kudat dan Entok Manik Mah Tawau Rusanakan. Manakala Mah Sarawak pula, untuk cuaca belah pergelap ada lah ya. Manik memberi tepat Yajih Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Mutah, Mukah, okay. Samarahan, Sariki, Serian, Sibu, Jerebu pula lah ya. Dibijangka Yajih Mah Miri, Rulimbang. Aja untuk cuaca belah idui lah, belah I pergelap lah ya. Manakala belah idui pula ataupun petang ada, Semenanjung dibijangka berpis berit tepat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Selangor, Yajih untuk belah idui ada. Dan pastinya Jerebu pula ya, dibijangka Yajih Mah Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Entok Manik, Pulau Pinang. Dan seterusnya Mah Sabah pula berpis dibijangka memberi tepat Yajih pedalaman Pantai Barat Sanakan. Manik memberi tepat Yajih Mah Tawau, Rukudat dan seterusnya Entok Manik, Mah Labuan. Dan untuk Sarawak pula, cuaca belah idui berpis dibijangka memberi tepat Yajih Mah Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Aja untuk belah idui. Yang kongsikan terus jugalah ya, untuk belah imengot ataupun klem ataupun malam ini. Untuk hari ada lah ya. Semenanjung berpis dibijangka memberi tepat Yajih Mah Kawasan Pedalaman, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor serta Manik juga memberi tepat Mah Kawasan Pedalaman, Mah Perlis, Perak, Kedah dan Jerebu. Masih lekat lagi Mah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rum Melaka dan Entok Manik, Mah Pulau Pinang lah. Dan seterusnya Mah Sabah pula yang kongsikan berpis dibijangka memberi tepat Yajih Pedalaman, Tawau, Sanakan dan Manik memberi tepat Mah Kawasan Pantai Yajih Mah Labuan lah. Dan Manik juga memberi tepat Pantai Barat, Lukudat. Dan terakhir sekali dikongsikan Yajih Mah Sarawak, Manik memberi tepat Yajih Seri Aman, Kapit, Miri, Rulimbang. Dan terakhir sekali Jerebu dibijangka Mah Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Serike, Serian, Rusibu. Okey, Yajih Ili ya, memberi perkongsian Yajih Ramalan Cuaca seluruh negara pada hari ada 15 September 2026 debi kongsikan ataupun diperhul Ya Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Malok kek boleh kongsikan ataupun kek boleh neng rujuk katina punya aplikasi Yajih Mah Cuaca dan boleh kongsikan pada rakan-rakan kek kila supaya hit pandai bersama lah, supaya hit senang untuk hit rancang semula, hit punya urusan dan sebagainya. Okey, Yajih lah antara mubigap dia boleh kongsikan ketika dunia. Okey, relo pun akan nunggu sikit ragu nyanyian Juman Herket katina lek batek dia pasti dia berjudul

terbu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Berita temir nanti loy oleh Asmiman. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan hapus perbezaan nombor pendaftaran kenderaan istimewa daripada siri H yang merupakan siri tunggal yang sesuai bakal dan tawar. Jabatan itu bersempena dengan sambutan East Malaysia Ketua Pengarah Dato' Eddie Fadli Ramli Tetu. Perbezaan siri perkenaan itu akan hapus bermula sakal sehingga 20 September. Menerusi aplikasi dengan pilihan nombor daripada 1 hingga 9999. Keputusan bidaan akan umum pada 21 kejap September. Sementara kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 yang kena berpusat pemeriksaan swasta berlesen bakal seragamkan dengan kawal selia oleh JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Long itu tokmok pengendali dibenarkan bersaing daripada segi harga melainkan merusi mutu perkhidmatan. Tanah Abang Nenak pihak bersamaan JPJ akan laksana audit mengejut wajib pemantauan secara berkala maknanya pengendali berlesen untuk menjamin integriti wajib piawaian perkhidmatan. Menjelang sambutan East Malaysia 2026 misalkan persiapan penuh nama fasa set short dengan rantai penuh acara berlangsung Lekter dan Pusat Convention Borneo Kuching. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil itu rantai itu turun nak tumpuan kelihatan aspek teknikal wajib kesiapsiagaan pelbagai agensi untuk memastikan kelancaran acara. Penyediaan kemudahan komunikasi jadi capaian internet untuk petugas media turun nak perhatian. Nak ulas yang keluar bahaya rasuah dia kesan masa dan negara. Datuk Seri Fahmi nanti itu anak-anak muda perlu pendidikan sejak awal agar generasi Pai nak fahami risiko rasuah yang boleh nak rosakkan nak musnahkan nenek kebun negara. Netua Malaysia 92 berjaya nak harungi era komunis hasil keazaman dia kesatuan pemimpin rakyat ketika puduh. Kadar relawan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang puluh RM8 ni jam bakal nak terot mak kadar yang munasabah. Menteri Keluarga Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nanti itu rundingan susilan akan terus nak TL mak Kementerian Kewangan untuk memboleh kadar paido ngelaksana ngelak tempoh yang enyon. Angkloid pada nak Datuk Seri Saifuddin Nasution turun na umum pemberian allowance ma anggota relasis and university dengan pelaksanaan engor akan disegerakan. Mengenai kecukupan gaji penjawat awam well, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz nanti itu, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif. Naduh kerana keperluan berjaya corak perbelanjaan mengenai kebun individu adalah berbeza. Menurut anak, perkara itu perlu mengenai berdasar keperluan semasa berjaya kemampuan kewangan kerajaan. Laluan Lebuh Raya Utara Selatan dan sekitar Terowong Menora menjamin selamat mengguna susulan kejadian hakisan tek dan kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September hatap. Pengurusi Jabatan Kuasa Infrastruktur Tenaga Ong Bajet Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin itu pemantauan dan kawasan itu akan terus nak pertama untuk memastikan keselamatan pengguna nong raya. Jelas nana penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, wajib pakar perunding geoteknikal nabakub struktur keseluruhan cerun batuan dan lokasi kejadian bakal kekal stabil bawah dia tok terjejas. Soal ramai ayat tong sebar sebarang poster berkaitan grant peralatan usahawan yang tular engkloj aplikasi WhatsApp. Peringatan itu diterima oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM. Nadoan keluar hantaran Facebook dengan nanafi poster yang doh bahan komunikasi rasmi jabatan berkenaan. ICU JPM turut naik tegas sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran dan inisiatif kerajaan. Perlu semak dan keluarkan nombor pejabat ICU JPM Negeri bagi akaun media sosial rasmi ICU JPM. Empat senyian baba mati lemas dan taman desa Kayangan dan sungai Karangan Kulim Kedah Lekte. Mangsa dipercayai cuba engkor bola yang nakleh melongkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sinring Natetu, pihak nambahku maklumat keluar kejadian kira-kira jam 7.45 layak. Nar mangsa disahkan nak kebus dan lokasi kejadian manakala nak lagi kebus ketika perjalanan ke hospital Kulim. Penembak mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun, polis masih natal siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Sesuai berita sukan, persiapan perlumbaan berpasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 telah mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 26, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan dan peringkat negeri berjaya daerah, hejek persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah selesai. Urusan yang masih berbaki hanya nak babit dia koordinasi seksor dan marap-marap kawasan dan Selangor yang jangka tak nak timbul sebarang masalah raya. LTDL 2026 bakal napuk tirai 27 September do sehingga 4 Oktober dadak do. Sekian berita temen Umasi FM, berita do nak sunting oleh Zuriati Tanggalau dan pusat berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: MHz Gunung Ledang Deputi Johor, Segamat, Kluang, Ledang, Muar, Batu Pahat, sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar, bahagian selatan Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain. Got you at
1: FM. Ya, Asyik FM. Ketika nonan Gahju Asyik masih lagi bersiaran. Relok pun terima kasih Raga Sugas, DJ Asmi, Debi Perloy, Gah Dalik Temi. Lagi, relok pun hiakan orang lalu sekejap untuk motivasi Asyik dah akan kudara. Pastinya edisi hari ada 15 September 2026. Ada bertajuk Jaga Imej Sendiri. Lagi, tapi sebelum terus saya nak lagu Ju Nyanyan Yamang, Aku Semut Merah. Asyik FM, main-main.

0: Pagi nanti, ia akan bersama Ruta Tamu Hi, pastinya Ju Jaku lah Jabatan Kemajuan Rasi. Ya je, bersama dengan Encik Rahman bin Samsu, Ru Encik Cik Muhammad Rizwan bin Cik Ali, Ju Bahagian Pembangunan Bunan Insan dan Kebajikan Orang Asli Jakua, Katih punya temu buah lah. Encik yang berusaha, Encik Rahman ada yang merupakan penolong pengarah satu Seksyen Pendidikan, Bahagian Pembangunan Modal Insan dan Kebajikan Orang Asli Jakua, dan pastinya yang berusaha Cik Muhammad Rizwan pun penolong pengarah dua lah, Seksyen Pembangunan Komuniti dan Latihan lah ya, bahagian Samak juga, YAJ PMK lah ya, Pembangunan Modal Insan Kebajikan Orang Asli Jakua. Okay, dengan tajuknya YAJ Kalau Hining, dia akan dikongsikan, sangat menarik, sangat kena mengena lah ya, rupasinya pendidikan Hi YAJ Anugerah Murid Cemerlang AMC Ru Program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan Tahun 2026. Ada yang cerai igah ni akan langsung ku Kelang Rizal, betul ni? Mungkin Hek sendiri pun akan terlibat, betul?
1: Tak, lain. Ini bukan cemerlang lagi.
0: Tapi Hek melapor bukan ni?
1: Melapor.
0: Hek nak cemerlang boleh je, tak ada masalah Rizal. Daftar balik je. Okey, kalau mong untuk rakan-rakan Hi juga, jelah perkongsian jugit sendiri ke. Mong hiccup dah, rakan apa?
1: Mong.
0: Okey, boleh kongsikan.
1: Tapi mungkin kejap lagi kot.
0: Kejap lagi pun tak jadi masalah lah. Okey, jadi untuk rakan-rakan Hi juga.
1: Tidak
0: selesa. Tak apa. Okey, ketika dengan juga, jenis sempat juga yang bertanya, Rakan Sugas Eng, DJ Azizi.
1: Oh, sekarang ke belum?
0: Aku FBM, Festival Budaya Malaysia. Okay. Wah, untung lah ya, bertugas di luar sana. Okey, perkongsian yang menarik juga, kongsikan anak video sekitar berlangsungnya Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur. Perkongsian yang menarik jurakan Hiadeh ki pasal suara yang naik berkumandang.
1: Wah,
0: terima kasih. Wai-waih lah ya. Naca dah ke? Cadur dah ke? Okay. Jadi antaranya perkongsian dia boleh kongsikan ketika ada Hiadeh, pelbagai aktiviti menarik sepanjang FBM, Festival Budaya Malaysia. Pastinya berkaitan masyarakat Mahmeri, Jejak Moyang Warisan Alam. Antara pengisian demonstrasi ukiran, demonstrasi anyaman, ekoprint, mung juga perkahwinan tradisi ada secara demo lah. Okay. Dan demonstrasi menyumpit, tarian topeng, masakan tradisional dan relok noi ui, pembikinan ataupun baju terap. Ataupun Johor lah, baju berkulit kayu.
1: Kira-kiranya pengunjung kalau tiba baju boleh merasai sendirilah kan.
0: Boleh
1: ubah sendiri kan.
0: Terus
1: cara
0: ni kan. Kek terus boleh mencuba ya. Jangan bawa balik barang-barang sudahlah. Lain pula jadinya. Okey, pastinya aja antaranya benda yang menarik sebab ada perdoh ataupun helep esok hari terakhir 16. Okay. Jadi boleh kot peluang 16 September merupakan hari cuti umum.
1: Betul.
0: Bersebenarnya dengan Hari Malaysia lah.
1: Malaysia, betul.
0: Tapi hi peringatkan juga sebab juga bertanya rakan tugas yang di Jardi. Kalau boleh hi galakkan mai parking luar gate lah sebab Titi Wangsa je memang agak agak padat gate di kawasan je. Jadi mungkin kita boleh menggunakan public transport ke mungkin kena eng punya sekolah mana baju sebenarnya? Sekolah Jalan Kuantan 2.
1: Kira mai KL lah.
0: 14. Sangat 14. Jadi boleh mungkin drop point aja. Kek celah ku sekolah aje. Cip juk je lah.
1: Okey.
0: Sama-sama cip juk. Sebab kalau kek mood je, bayangkan lah kalau dah padat.
1: Yalah.
0: Kalau hakik parking apatah lagi. Jadi disebabkan hakik parking 1 jam 2 jam ya, kita perangkap kata je.
1: Betul.
0: Kek cadangkan kalau boleh juluar lah hit parking dan cip juk lah ya, supaya senang dipermudahkan urusan kita lah.
1: Lagi mudah memang public transport lah.
0: Yes, terus kutan awam ya, senang. Okay, relo pun hit terus. Saya nak lagu Ju Kati Dalek Mahmeri, lagu dia binyikan yang Man Mary. Longging Dedei. Maksudnya menari jangan tunggulah, lebih kurang aja lah ya.
1: Longging yang sama macam-macam
0: semua. Sama juga ya. Okay, terus saya Rasha FM.
1: Moin.

0: Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki hak belemo mengetemai ki kena belajar anyam siap bau muh belemo le. Jadi anak ho terus leh budak-budak ai sebab nama anak ho identiti mak he mak he Mamari.

0: Ya, Bay Madehin berkebut. Nyanyian JGP Band.
1: Janggap dia juga apa janggap kan?
0: Yes, Kampung Janggap. Hiha, Anudah juga sebenarnya Reza. Hina nak menyeru ya. My Jen Oi, okay. My Rakyat Keluar Je. Khususnya Mamik Main Nyenyam. Ataupun Mang Bakat. Untuk Engkik ya. Menjadi penyampai Radio Aisyah FM. Yeah. Kata Direct Smile lah.
1: Betul.
0: Kalau Hipani juga, Hik telah war-warkan pada Minggu Canut sebenarnya pun.
1: Yeah.
0: Bermula 10 September, dia akan Engkik boleh terlibat. Ya, Aji. Sehinggalah 27 September, hari Ahad. Kira-kira penghujung gecek adalah. Gerok ataupun berhelok, Hik boleh join turut serta katih. Untuk pencarian DJ Radio Orasi Dialect Smile eh. Kek mudah talih, Kek boleh hasilkan 9 video. Dua video untuk Kek bertutur, berkomunikasi. Seperti seolah-olah bagi penyampai lah, bagi Hik adalah.
1: Oh iyalah,
0: kata konti lah ya.
1: Kira membayangkan lah dekat kata konti kan.
0: Kalau Kek Neng Pek Kiasa sebenarnya undang-undang menjadi radio DJ radio ada. Semua sama kata dunia. Yelah, sama ya. Sebab Joy main bertanya DJ macam mana nak buat video, macam mana ingrat oh ingat kan dah ada cukup rupanya. Oh tak apa, Kek bagi tahu video ni nar video. Dua video
1: betul,
0: ya Ajay.
1: Betul.
0: Video ngerok hit lah. Ngerok hit semai. Tak kisah Kek semai Perak, Perak Tengah, Perak Hilir, Perak blok lagi Reza.
1: Perak Tengah, Perak Hilir, Perak Belah-Belah Selatan, Adik, Utara,
0: Timur, Tenggara bukan ya. Pelbagai pelusuk lah, tak kisah.
1: Tak kisahlah, belah tali Perak pun, semai Perak sekali pun.
0: Pahang pun tak jadi masalah ya.
1: Betul.
0: Memang empoy Pahang ni.
1: Berkawan
0: juga ya. Harapkan Mong lah. Jadi untuk rakan-rakan ni main nyenyam. Kod peluang ada sebab ada lebih kurang tempoh nak nar minggu.
1: Betul.
0: Kira dua minggu ada cukup untuk kek persediaan. Kek mungkin kadang-kadang je kek hangeng video je tidak rasa tak yakin. Tak apa, tu jadi masalah. Dua tiga kali pun tak apa. Biar penuh inbox email. Sebab yang akan dia lah, yang akan semak ataupun monitor lah ya. Mana bahan video je kan.
1: Betul.
0: Okay, kalau masih keep masih terpinga-pinga pemandi lagi, Kek boleh rujuk nana infografik ataupun poster dia telah jiui. Perincian lah berkenaan nama benda Kek boleh bual ataupun borak bincangkan kati-kati video Kek je lah ya. Mudah tadi pilih nak tajuk contohnya jerbu.
1: Betul.
0: Reza ya, Hik rungkaikan lah jerbu.
1: Yalah, jerbu.
0: Jerbu dia sebab apa pajik bergeharok Kek anu mengelakkan berisiko dan sebagainya. Contoh macam je lah.
1: Yelah ataupun boleh cerita juga kita baju blog. Kan jerebu adik mungkin mengakibatkan mak untuk ambil sinyal, ambil gerak kan boleh. Contohnya
0: kalau aja TikTok idea sangat lah Kek boleh mulakan terlebih canuk.
1: Betul.
0: Kalau Kek dah mungkin dah kati kelup je bercanggah, bukan bercanggah mau deh
1: bercambah fikiran
0: bertambah-tambah lah
1: yelah.
0: Menungkai dan sel-sel otak je dah dah berkembang baru boleh Kek mungkin cerita topik masa budaya masyarakat Kek ke
1: betul-betul
0: memang musim sempak ke musim plek brek ke musim macam-macam lah musim marek kalau mana tu main pek kok kan
1: betul-betul
0: boleh bercerita tak jadi masalah lagi lagi bual lagi rare lagi bual sebenarnya dan pastinya Kek boleh rujuk kata dah lah Hik punya panduan untuk calon untuk rakaman video berkenaan Kek boleh perloi je menyampaikan mengikut kreativiti masing-masing lah. Ia tak terikat sebenarnya Reza.
1: Betul.
0: Haji Haneng Kek punya kreativiti je. Dan pastinya Ia punya sebenarnya peranan Kek sebagai DJ radio je. Bagi harap Kek mengendalikan sebagai umum DJ radio lah. Dan kadang-kadang dia setengah mai bagi tanya bagi harap Kek harakam sama ada menegak ke melintang ke.
1: Oh tak mah. Melegak boleh, melintang pun boleh.
0: Terbalik Spiderman ke boleh. Boleh ke?
1: Aku serong ni. Serong susah Haneng.
0: Serong susah ya. Okay Reza, mungkin boleh kongsikan berkenaan ru bacaan IPU ni Index Pencemar Udara.
1: Bagi Neng setakat adik 15.9
0: pukul
1: 10.14 rupa adik menineng kejauhan tempat juga yang mencatatkan bacaan IPU dah tak sehat. Menineng ku contoh irah lembah kelangan dia lah ya. Aku Kuala Lumpur menineng 172 dan juga memberi lagi tempat di IG ku Gombak pun 163 Kelang 161 dan menineng ku Kapung Butuh 7 Jalan Kebun. Era Kelang lah juga ya. 182 Jin yang paling tinggi ku Kuala Lumpur. Dan juga menghineng masih lagi ku Semenanjung, menghineng ku memberat bagi kawasan yang masih lagi mencatatkan baca IPU. Menang Ipoh pun mula agak tinggi juga, lebih kurang 120 lebih juga. Dan juga mula lagi tempat ku Pahang menghineng kebanyakan tempat pun 162. Tapi menghineng the lain gak ku hari adih punya menghineng Irah Sabah adih. Mencip Sabah Sarawak kebanyakannya dah pun kembali kepada sederhana.
0: Yang buat raya
1: 59, 61. Mahina ke Kota Kinabalu, KK sendiri pun ibacaan IPU 60. Tapi Kuching masih lagi mencatatkan bacaan tinggi raya 188, 163.
0: Tapi di bawah 200
1: Yelah. Cuma keterukan ni ketiba nu Semenanjung. Mungkin sebab pusaran angin lah. Ya, kebanyakan juga tempat juga yang masih lagi mencatatkan macam IPU tak sihat.
0: Okey, Haji Ilir lah ya, perkongsian berkenaan indeks pencemar udara. Boleh rujuk menerusi laman Sesawang
1: Air Pollutant Index Management System, APIPS. Ataupun boleh kita type lah MyEQMS.
0: MyEQMS ataupun Jabatan Alam Sekitar ya.
1: Betul.
0: Ilir punya yang diperkuat betul berkenaan.
1: Betul.
0: Jabatan Alam Sekitar lah. Menerusi berita RTM pun boleh kongsikan juga. Kita boleh rujuk dan boleh kongsikan kepada kita punya kawan-kawan di kita lah ya. Kita punya teman-teman kata grup WhatsApp, grup WhatsApp kampung tu jadi masalah lah ya. Supaya hi boleh kau pandai masing-masing mainkan peranan lah, peringatkan satu sama kita lah.
1: Betul.
0: Okey Reza, hilayan dengan lagu sekejap. Junyanyan Ramu-Ramu Band. Kata Dalek Temir. Lagu dah berjudul Nenpet. Mari masuk Reza.
1: Rindu.
0: Rindu. Wey, Ibu Imai kira-kira ya. Okey, terus saya Najib Mem.
1: Moin.

kerja debu. Pakai pintuk muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pintuk muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pintuk muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pintuk muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng senpai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan ki mana-mana duing. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng deh, marilah hi sama-sama kekalkan adat budaya hi mana-mana. Teruslah hi cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
2: Pioleh Asyik FM, asyik pada yang asyik.

pukul 11 pagi. Salam sejahtera. Berita dalam Tajakan Kaduan dari Azizi Ismail. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan pajar indeks pencemar udara IPU pada tahap 4 sihat. Data itu setakat pukul 10 pagi tadi. Menurut kemaskini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, IPD Serian Sarawak mencatat bacaan tertinggi iaitu 188, diikut Johan Setia Selangor 182, Ceras, Wilayah Persatuan Kuala Lumpur 171 dan Pasir Gudang Johor 171. Negeri-negeri lain yang turut mencatat IPU 4 sihat adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang dan Kedah. Ia termasuk The Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuat perjumpaan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizu hari ini. Dalam agenda utama lawatan rasmi, 2 hari beliau ke negara itu. Kedua pemimpin agak membincangkan usaha untuk mengukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan dengan hal serantau serta antarabangsa. Datuk Seri Anwar dan Muizu turut jadual nengung pertukaran memerindam persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum buat sidang media bersama. Menteri dijadual berlepas balik ke Malaysia petang Ika lepas menamatkan lawatan rasmi. Dalam cerita politik negara, Datuk Seri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam mengenai hal perbezaan pandangan mengenai kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Menteri juga pengerusi Pakatan Harapan Buayat, keutamaan masyarakat adalah memastikan kerajaan kekal stabil untuk kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah hal biasa dan hendak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Kedudukan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir kekal sebagai hak daulat Tuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang di KU Negeri Sembilan menegaskan putusan proses sah pernah menyebabkan bagi terhenti memegang jawatan itu. Tetapan itu diputuskan dalam sidangan khas di KU susulan polemik dan proklamasi bertarikh 19 April dulu. Menurut di KU, proklamasi itu pasah di sisi perlembagaan sebab proses ditetapkan di bawah undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 hampak diekor. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasa mengikut saringan penyakit paru-paru dengan bantuan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun Ika. Kesihatan Datuk Seri Dr. Dizul Kifli Ahmad Puayat ianya ada sebagian daripada terbuat inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi berkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan dalam negara Ika. Individu termasuk berpengaruh diingatkan supaya hempat ngamik tindakan sendiri dengan hal Rohingya sebab terisau menyebabkan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan, Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nurdin Boyan. Sebaliknya, maklumat dengan hal tempat dan semestinya dibagi dekat pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Adalah tindakan setengah pihak kononnya terpaksa bertindak sendiri apabila dakwaan lamatnya pihak berkuasa boleh membawa implikasi hal negatif apabila terpengaruh emosi. Di Terengganu, 3 orang luka ringan dalam kemalangan membabitkan 2 kereta lepas satu daripadanya merempuh sikur gajah di kilometer 160 Jalan Jerangau Jabo dekat Ladang Jabo. Di daerah Kemaman, Pertanian Mama Razi Rosli Bayat hak mawaknya Amirul Afiq Azmi umur 29 tahun bersama bininya Farhan Julius 23 tahun empat sempat menekan brek sebelum melanggar menatang. Sebab melanggar itu, kereta ada bawa Wan Muhammad Faiz Fakrullah Wan Muhammad Zainal hak umur 31 tahun hak datang dari arah belakang melanggar bahagian belakang kereta Amirul. Kes The Siasat ikut Rule 10 kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 180 LN 166 59. Kegiatan sepasang laki bini warga Vietnam mengaut untung sebagai ejen haram menjadikan urusan imigresen warga asing bagi ada kesan pihak kuasa ikut operasi khas sekitar Ampang Jumat dulu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban ikut kenyataan beritahu pasangan hak berumur 34 tahun terdetahan bersama budak bodoh Desmo berumur 10 bulan. Siasatan dapat untuk Desmo menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lantar pas, pas khas dan tiket penerbangan balik ke Vietnam dengan bayaran sampai RM12,000 surau. Kes siasat ikut Akta Pasport 1966, Akta Imigresen 1959,
yang ketiga menanggalah semua-semua terbuat kelibat Emirates Putrajaya untuk tindakan lanjut. Akhir sekali sukan, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Zuhari yakin kontinjen negara mampu mencapai sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Sasaran terdapat menyenggung penilaian serta perbincangan bersama Persatuan Sukan nak turut memberikan komitmen penuh dekat persiapan atlet. Beliau turut menekankan kepentingan persiapan mental dan latihan teknikal bagi memastikan atlet berada pada tahap terbaik masa menghadapi saingan. Sekian berita dalam Dek Jakon dari Asyik FM. Berita disunting Dek Zurinati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

saya Nurhani Atira binti Radi. Saya merupakan suku kaum orang asli dari kampung Air Pelasan, Negeri Sembilan, dan saya merupakan seorang mahasiswa dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa yang terletak di KL. Dan sekarang ni saya merupakan pelajar tahun akhir dalam bidang TESOL, Teaching English as Second Language. Saya sebagai suku kaum orang asli yang berbangsa Temuan, saya berasa amat bangga pada hari ini kerana saya telah diberi anugerah Mahasiswa Inspirasi Orang Asli pada tahun 2025.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabera. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia

Berdata saya memang lagu nama surat lah. Lagu itu tajuk Nature the Cerada. Bertemankan Kenema and Close Semen Mahi Asik. Jadi untuk rakan-rakan yang tiba-tiba lagi bersama SFM, terus layan SFM untuk SEST. Jadi kita ajak pukul 12.29 minit SE. Selamat SE untuk nyom Kenema. Rakan-rakan di Senacik Cat, selamat menyama selera. Yang mungkin sedang memasak, menyediakan nancak untuk seisi keluarga, alih-alih mu'amu ataupun sedang bersabi abdik, yang sedang bercuti lah. Yang ini kena sudah pastinya hati alih kejap-kejap adik. Yang mau ajak rakan-rakan yang bercuti untuk Selasa tu, bukan sahaja bekerja. Kadang-kadang hanya isna mu'ang nak endik, tak tanya lulu, sedang merehat, santai, kod peluang bersama keluarga, is cuti. Dan rakan-rakan yang sedang bekerja, selamat kerja, selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu. Kejap meja-meja, orang nak supaya tak stres-stres, semoga nyob berbahagia selalu. Dan ilik-ilik sahaja yang nyob nyuhai, kejap-kejap yang nyob nyotel. Apabila nyob nyotel, kejap dan dengan hati yang gembira, dengan hati yang orang nak meja, positif, benda nak boleh nak permudahkan untuk nyob kenebe. Dan orang nak, apabila nyob nyotel dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang stres, benda boleh terjadi. Kadang-kadang kejap Datuk Sabia bertambah janji, hati-hati salah dan pelbagai lagi lah. Jadi kena berbahagia selalu. Antara salah satu perkara yang boleh nyob nyokot ataupun boleh nyob nyotel adalah dengan nyob bersengmong SFM. Sudah pastinya apabila nyob bersengmong SFM, boleh membahagiakan nyob kenebut dengan lagu-lagu, dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian cerita-cerita yang kena kongsikan. NSFM bermula pukul 8 ya, sehingga ke pukul 12 selayak. Terutama untuk ya tatik, sudah pastinya janji topik-topik yang boleh dibincangkan, yang boleh nyob cerita, dan juga rakan-rakan cantik ucapan pun boleh nyob, boleh hantarkan ke WhatsApp SFM 013-3151-600. Cantik ucapan, cantik tunjukkan maco, mungkin keluarga dan kampung, rakan-rakan dan perantauan, jadi kena boleh bacakan ucapan-ucapan nyob kenebel.

dalam ketika dia rebu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Menata sambung lagu dalam surat damak, lagu tajuk Cinta Pandang Pertama. Teman-teman, Economic and Clothes Zaman Mahi Asyik, kita jat pukul 12.47 min SE selepas ada akad pada pukul 1 SE sekali akan ugalaluan. Membuarkan setugas akan atas luar igah dan melihat kat semua ikut udara. Jadi terus selain SFM, boleh saja nyum nyuhi, elok saja nyub nyugel. Jadi sebelum next time morning, lagu nama surat Mr. Jam, lagu tajuk Hey Bukan Jodoh Ing SFM. Moi-moi.

Salam sejahtera, gah semai rebi penaya wiki lah cum. Magua Musang nar sekolah model khas komprehensif 9K9 iaitu Sekolah Kebangsaan SKB High Ru SK Seri Permai dan Nutnan Pi Perhuit Taraf Ju K9 kepada K11. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq dibiap inisiatif in dia membolehkan mambil murid untuk diteruskan pengajian loima tingkatan 5 dan sekaligus menangani isu keciciran katih pembelajaran. Jelas Datuk Sri Fadlina debia pembangunan pendidikan untuk mambil sangat maihi juga perlu diperkukuh dan khususnya jus sudut sokongan ambil abe. Kementerian turut memperkasakan pendagogi rimba Ruby menyalurkan bantuan digital rah papan pintar serta tablet bagi memacu kecemerlangan pendidikan komuniti berkenaan. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 berada pada fasa akhir, antaranya aspek teknikal termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi YG Datuk Sri Fahmi Fazil dan juga pengerusi bersama jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 The Bineng ataupun Bitinjau persiapan akhir Mahapusat Convention Borneo Kuching. Selaras semangat segulai sejalai sambutan tahun adeh dibijangka lebih 5,000 mambik tengloh dia akan ditiba. Sambutan demi meriahkan ruh persembahan kebudayaan, musical teater pembentukan Malaysia serta konsert demi Perneng, Dayang Nur Faizah, Stacey, Ruh Faizal Tahir. Kementerian ruh agensi penguatkuasaan berkaitan demi semain untuk meneliti kontroversi berhubung ucapan dan menjadikan Padri Katolik Rubia Biarawati sebagai bahan jenaka ketika Perhimpunan Agung UMNO 2026. Menteri Perbanduan Negara iaitu Dato' Aaron Ago Dagang debiap walaupun jalak sekalipun niat masuk balik sesuatu analogi, jenaka dia menyentuh institusi keagamaan, agamawan, kitab suci atau kepercayaan maluk-maluk penganut, dia tak seharusnya berlaku, dia tak boleh dianggap remeh. Ia debiap perbuatan sedemikian boleh menyinggung perasaan ataupun sengi penganut agama selain berpotensi menjejaskan keharmonian mai raya berbilang agama, ru budaya mana negara ada. Penawaran kuota pai 250 MW menerusi program tarif galakan bagi 2027 lebih jangka menjana pelaburan ni bilion ringgit. Ubi wujudkan lebih 5,000 mambil peluang pekerjaan secara langsung serta tak langsung kepada mai raya. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air kata kenyataan demi maklumkan kuota bagi sumber biogas, biojisim, ruh hidro kuasa kecil ditawarkan kepada mambik pemaju tenaga de boleh pai. De layak mas menanjung ruh wilayah Persekutuan Labuan. Mapera nerayak 76 penduduk Ju 24 peringat dia terjejas baak ma daerah larut Matang Ruslama setakat jam 8 gelap aneh. Menurut jawatankuasa pengurusan bencana negeri, Linai ditempatkan ma pusat pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Cangkat Larah dan dibuka pada jam 8.30 mengot aneh. Sementara in Sungai Kurau ma Bukit Merah dia merekodkan bacaan 19.1 meter setakat jam 7 pagi aneh. Dia terlas ataupun melepasi tahap amaran 19.50 meter. Numum operator kilang dia mengaku tak bersalah ma Mahkamah Majistret Kota Tinggi pada hari adeh atas tuduhan menunggang motosikal secara berbahaya sehingga bicerakan numum anggota polis pada Ahad Cano. Tertuduh Yajis S. Hari Kumar, 25 tahun, dia didakwa menyebabkan Korporal Muhammad Fauzi Cik Zakaria dia begut itek kentop ketika cuba untuk bijar ju pemeriksaan Majalan Yusof. Magistrate Nur Khalida Farhana Abu Bakar membenarkan tertuduh dia bibek jamin RM10,000 runar mambil penjamin. Ru ditetapkan 5 Oktober nungar untuk sebutan semula kes. Polis dia sedang berkesan waris ataupun ahli peringat Numom Keral tanpa identiti dari belah meninggal dunia maruang simpanan tayar pesawat malapangan terbang termasuk Kuala Lumpur KLIA Terminal 2. Ketua Polis Daerah KLIA iaitu ACP M. Ravi dia memaklumkan mai raya demong ahli peringat ataupun kenalan dia dilaporkan deminyap
ataupun gagal dihubungi sejak 19 Ogos 2026 untuk Wismai tampil membantu persiasatan. Jelas ilai keutamaan debi awak pada Linai, debi percayai, mengkaitan ataupun pernah berada mas sekitar KLIA. Hanya kerana cemburu, Numom Kral tergamak Bicok I Kenah 13 kali sehingga meninggal dunia mas buadek mataman tiram pada mengon anek. Mangsa dia berusia 39 tahun, dia bisahkan meninggal dunia mah hospital Kulim. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, dia mengesahkan suspek dia juga Igunsir Mangsa berusia 43 tahun telah pun diserahkan diri bersama sebilah yoi lipat dan digunakan katih kejadian. Kes disiasat dibijoi pada Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Akhir sekali sukan. Atlet Ju Memerib Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia dia berjaya meraih 3 ataupun nik pingat perak pada Regata Terbuka Shenyang ke-9 Mah China dia berlangsung Ju 10 lawai 14 September canuk. Kontinjen negara debi berisi ya wakil Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia. Naib Chancellor UPSI iaitu Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Taf Debiap, pencapaian berkenaan dan membuktikan kemampuan mengambil atlet universiti untuk bersaing mah pentas antarabangsa. Sekian gah semak dia bersiarkan Ju Asia FM gah dipersunting ya Zuriati Tanggulau Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

Berhati saya mong lagu nombor suara kajar lagu itu tajuk Hat Senayek ye teman kena kena buat enclose teman mahi asik. Jadi terus lain FM untuk jam negatif pukul 1.42 minit leng ang. Untuk jam kena buat ya harap dalam keadaan jam ini sentiasa dari segi cuaca pun anda bekerjasama untuknya beraktiviti tiada aktiviti-aktiviti jam kena buat kerja-kerja yang perlu nyoba selesaikan mungkin urusan-urusan yang perlu rekan-rekan selesaikan terutama rekan-rekan yang kawasan kampung sudah pasti cik nak buat rumah bandar ke guna barang-barang keperluan untuk nyoba terma maklumat di jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyoba kenibu yang selamat kerja pun selamat kerja selamat bertugas diucapkan yang selamat mandu hati-hati ketika mandu tak kira malu saja perjalanan yang nyoba tak kira jeruk ataupun nyoba kena pastikan nyoba dalam pemanduan yang lebih berhati-hati lah terutama dan cuaca yang tak menentu kadangkala ngurunan tehter kadangkala main jadi kena lebih berhati-hati kalau Chen tukar lorong kena pastikan nyoba nyoba signal terlebih dahulu kena hajar dengan Chen nyoba simpa ataupun kalau mok nong yang nyoba lalui nak mok berlakunya benda-benda yang laes kena perlahankan kenderaan dan juga patuhi papan tanda ataupun arahan daripada petugas-petugas yang mok nong yang nyoba lalui. Semoga CFM dapat menemani perjalanan nyom kenimba atau kira malu-malu sahaja rakan-rakan yang Ba'adis ataupun yang kerja Abang Malori cucuk sahajalah yang bersengmong CFM untuk link ada. Jadi terus CFM jurnal sengmong lagu nama surat Amelina lagu tajuk sayang memang sayang CFM moi-moi.

Gejala kesihatan bil mok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nak terian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mok kelhol. Meh rasa bihid mok gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Det gør på dang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Mui bapai di galak bawah Enekian buat program saingan untuk kesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autism spectrum autisma dan juga gangguan kurang daya tumpuan dan hyperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq Bion khabar program saringan itu penting untuk bagi boleh intervensi dan sokongan bersesuaian diberi kepada bodek-bodek yang berdepan dengan masalah pembelajaran. Terang biar penglibatan mui bapai penting benar supaya perkhidmatan saingan itu disiapi secara percuma di kerajaan. Dalam pidato Dato' Sri Fadina khabar dua sekolah wang awang di Kegu Musang iaitu Sekolah Kebangsaan SK Bihai dan SK Sri Permai Nijam dinaik taraf daripada Sekolah Model Khas Komprehensif 9-K9 kepada K11. Menurut Biau, inisiatif itu untuk bagi boleh murid terusi pengajian sampai ke tingkatan 5 sekaligus usai isu keciciran dalam pembelajaran. Terang dia lagi pembangunan pendidikan untuk nenek-nenek wang awang ia kena dibagi kokoh khususnya dari sudut sokongan mui bapai. Kementerian turut memperkasa pedagogi rimba dan menyalur bantuan digital macam papan pintar dan juga tablet untuk memacu kecemerlangan pendidikan komuniti wang awang. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekod bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tak sihat. Berdasarkan maskini portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, setakat pukul 2 petang teh, Johan Steer di Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 186, diikuti IPD Serian 181, Cerah 175 dan nilai di Negeri Sembilan 173. Negeri-negeri lain adalah Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang termasuk Johor dan Kedah dan juga Putrajaya. Sementara itu 30 kawasan lagi mencatat bacaan IPU tahap biasa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan memperhebat pemantauan terhadap aspek tabi uruh, integriti dan pengurusan keuangan di muhad agensi dan juga enerji syarikat ke bawah kementerian tu. Menteri Dia Dato' Seri Muhammad Sabu bin Al-Kabar, langkah tu penting untuk memastikan setiap organisasi ke bawah kementerian dia diuruh secara teluh, berintegriti dan juga patuh peraturan dan tata cara yang ditetap. Geran Sejahtera Madani hampai RM5,000 kena diambil pidah golongan B40 khususnya peniaga kecoy. Bukannya untuk tambah pendapatan tapi bagi tingkat kualiti produk dan bagi kemang perniagaan.

Tadi lagi bersama dengan Encik Sengah temankan Nyob Kenema untuk Leng Agno Nata Sengmong lagu nama suara Lestari, lagu cinta itu ketawa dan air mata. Ha, bertemankan Encik Kenema and close Saman Mahi Asyik jenis tu rakan-rakan yang mungkin tipai bersengmong SFM tak kira lain-lain saja Sengmong Ambil TV Handy ataupun close telefon sekalipun melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Terus rakan-rakan yang malu tadi lagi atau download ataupun buat turun aplikasi RTM Klik, Nyob boleh buat turun aplikasi RTM Klik, yang boleh bersama SFM secara percuma, hey, betul-betul percuma. Tanpa memerlukan bayaran yang elok-elok pun, Nyoba boleh menyaksikan program-program yang menarik yang keluar aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersama SFM, bukan sahaja SFM, malahan jaji lagi radio-radio dan RTM yang boleh Nyoba bersama melalui aplikasi RTM Klik. Rakan-rakan yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai untuk yang aktif. Mungkin demok yang senang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang senang bercuti, selamat bercuti. Dan juga isakal pun is cuti. Mungkin demok rakan-rakan yang call kesempatan untuk cuti isduh sekali. Naris. Jadi harap jom kenimba dalam keadaan jaga bimbing sentiasa. Cuaca pun nak kerja sama untuk lengkap tu, supaya nyom boleh TL aktiviti-aktiviti nyom kenimba. Rakan-rakan Chen Wek Mabe, rakan-rakan Chen Badis, mula-mula sahaja urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyom kenimba. Jadi jom naik sengmong, teruskan hiburan-hiburan untuk lengkap tu. Lagu nombor suara Datuk Jaffa On dan juga Rohana Jalil, lagu tu aja, Jangan Cari Yang Gak Cantik. SFM, moi-moi.

Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, jawatankuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasat Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PGRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Malaysia. Okay, nama am Frankie, am suku Seleta, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan ACFM, Land dengan yang lain.

semai pahang. Betul. Apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Y nombor 8 lain memandai anda walau di mana pun berada. Selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda dan terus setiap bersama dengan kami walau di mana pun berada. Hanya di Asyik FM Y nombor 8 daripada yang lain memandai anda walau di mana pun. Ada nak kawal gemar dengan lagu-lagu rentak genen sebab lagu-lagu ni nak dapat dikelingai dekat tempat lain. Tapi dapat dikelingai ke Henin je dekat Asyik FM je, betul? Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Y nombor 8 lain memandai anda walau di mana pun berada. Lebih kurang dari 10 minit lagi bersama Rentang Genen. Lepas ni bersama dengan Mati Marih menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Pagi bersama dengan lagu penutup tirai kita dalam Gerentak Genen untuk hari ini. Edisi 15 September 2026. Selasa menemani anda. Dan depan kita bersama dengan Martin Mahrez. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy daripada lain. Depan berteman bersama dengan kami di sini menemani anda. Hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.
1: Mateh Mare, kesenu

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Assalamualaikum, nama ye Saharil bin Ngah. Asal ye nung Pos Bro Lodging Kelantan. Ye mengucap selamat Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.

0: Malaysia.
1: Okey, assalamualaikum. Saya Faisal bin Lung, pengarah Jawatan Negeri Johor. Selamat Hari Malaysia. Malaysia menani perpaduan dalam kemajuan. Walau

Jadi untuk malam ni, Kacan akan bersama dengan Ko DJ Iris akan menemankan Kacan. Ada Elek Jakon akan ke udara pada waktu yang sekarang ni. Bermula daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam kelak. Jadi untuk segmen yang pertama ni adalah segmen pilihan asyik lah yang akan Ko bawakan untuk semua rakan-rakan pendengar Asyik FM. Jadi kalau ada rakan-rakan pendengar kita yang nak buat permintaan lagu, boleh terus dekat dalam live TikTok ni, boleh je buat permintaan lagu. Apa yang paling penting, yang nak buat permintaan lagu, tolong bagi tahu nama. Nombor satu, bagi tahu nama. Lepas tu bagi tahulah asal daripada mana. Selepas tu baru bagi tahu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Kacang boleh minta dekat TikTok Syik sekarang ni yang tengah live, ataupun nak buat permintaan dekat WhatsApp Syik pun boleh WhatsApp ke nombor 013-3151-6-0-0. Sekali lagi aku ulang, 013-3151-6-0-0.

Selamat malam buat semua rakan-rakan pendengar Rahsia FM, tak kira walau di mana berada, yang ada dekat kampung ke, yang ada dekat bandar ni ke, yang ada tengah merantau ke, cari kerja ke mana-mana ke, tengah dekat kebun ke, apa ke, selamat mendengar Rahsia FM ku ucapkan. Tak pedulilah kacang mendengarkan sama ada melalui frekuensi radio, melalui Mind Preview TV 706, melalui Astro 875, aplikasi RTM Click yang kacang download secara percuma. Apa-apa pun, selamat mendengar Asyik FM. Jadi untuk tentatif hari ni, aku nak kongsikanlah dulu ya, tentatif. Jadi bermula daripada pukul 8 ni adalah segmen pilihan Asyik. Di mana rakan-rakan pendengar boleh buat permintaan lagu masing-masing. Dan sampai pukul 9 kan kita bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Selepas itu kita akan sambung balik segmen pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Dan selepas pukul 10 malam, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Jok Healing. Okay? Jadi buat rakan-rakan semua, dekat tangan kot sekarang ni dah pun ada rakan-rakan pendengar kita yang buat permintaan lagu yang terawal lah boleh dikatakan. Jadi yang pertama, kita ada Mirza kita yang datangnya daripada Kuala Terengganu. Dia nak dengarkan lagu daripada Syafiq Farhain, Pakat Mari Ganu. Dia nak suruh orang kita mari ganu sana. Dok dang lah weh, masa tak mencukupi. Kalau ada masa boleh, ada masa terluang. Seterusnya kita ada Nas daripada KKB, Kuala Kubur Baru, Hulu Selangor. Dia nak dengar lagu Cinta Ke Laut daripada AP, lagu dalam dialek Temuan. Seterusnya kita ada Zuri daripada Ipoh Perak, nak dengarkan lagu One Lebo daripada Rafidah Ibrahim dalam Lerat Perak atau Koma. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang dah pun buat permintaan lagu. Jadi tanpa buang masa, kita terus layankan lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita semestinya di pilihan Asyik, Asyik FM. Ini dia Pakat Mari Ganu.

0: Udah, pergi balik.
1: Kena alau balik saya ya oleh Wan Lebo ni. Sampai hati Wan Lebo. Itu dia sebentar tadi, Wan Lebo. Lagu dalam dialek Lohan Perok ya. Penyanyian daripada Rafidah Ibrahim dan juga Usop Wilca. Itu dia lagu yang menghiburkan kita melalui pilihan Zuri yang datangnya daripada Ipoh Perak sebentar sahaja tadi.

Jadi sekarang ni ramai ya rakan-rakan pendengar kita yang dah pun buat permintaan lagu. Sekarang ni dekat dalam live ada yang buat permintaan lagu. Dekat dalam WhatsApp Asyik FM pun ramai juga buat permintaan lagu. Jadi rakan-rakan pendengar yang lain mana lagi? Takkan tak ada yang nak buat permintaan lagu? Kod-kod nak tujukan untuk orang tersayang ke? Nak tujukan untuk rakan-rakan mungkin ada yang birthday hari ni ke ataupun esok ke? Jadi inilah dia waktunya untuk kacan semua, umur semua, korang semua, anda semua untuk buat permintaan lagu di malam hari ini bertarikhkan 15 September 2026 bersamaan dengan Hari Salasa. Kini kita ada rakan ke pendengar kita yang seterusnya. Nang dah pun buat permintaan lagu ya. Sekarang kita ada akak Samsiah yang datangnya daripada Alor Star Kedah. Akak Samsiah khabar. Dia khabar dia nak dengar lagu Goyang Bali ya. Goyang Bali nyanyian daripada Mas Idayu. Seterusnya kita ada Idora yang datangnya daripada Beranang Negeri Sembilan. Tadi lagu pertama macam ni cerita dia. Dia minta lagu Kajol. Tapi bila dicari-cari tak ada lagu yang dia nak dengar. Tetapi saya kena bagi juga lagu daripada Idora iaitu Sama-sama Sayang dari kumpulan Variasi. Dan kita juga ada Azri daripada Perak. Dia nak dengarkan lagu daripada Mijo Band iaitu Loinus. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu yang dibuat oleh rakan-rakan pendengar kita semestinya di pilihan Asyik Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Ya.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

0: Itu dia Loinus daripada dialek Semai, Mi Joe Ben sebentar tadi, yang menghiburkan kita melalui segmen Pilihan Asyik. Permintaan daripada Azri sebentar tadi, rakan pendengar Asyik FM. Jadi sekarang 8.43 minit malam, tepat pukul 9, kejap lagi kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Tapi sebelum itu kita masih ada lagi 3 lagu yang akan dimainkan untuk rakan-rakan pendengar Rashid FM semua. Dan lagu-lagu yang akan dimainkan ni adalah lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar semua, ya. Dan sekarang ni kita ada rakan-rakan pendengar. Kalau tadi kita cari rakan-rakan pendengar yang buat permintaan dekat live TikTok, sekarang ni kita akan cari rakan-rakan pendengar punya dekat WhatsApp Asyik FM. Macam ni kita ada Siti Salwan, ya. Macam ni suara dia.
1: Hai, halo, halo, halo. Selamat.
0: Tak sedap lah suara saya. Selamat malam DJ bertugas. Siti Salwa dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Kata dia lagu pilihan asyik nak dengarkan lagu Aku Punya Perasaan daripada Shakila. Buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia, juga kepada sahabat alam ayahku, Abang Zainal Majid di Serkam. Happy birthday to you. Terima kasih DJ bertugas. Bye-bye Asyik FM terbaik, kata dia. Wow, happy birthday juga Abang Zainal Majid. Seterusnya kita ada Nordin Raub, dia nak minta lagu Leini, Maaf Sayang. Dan juga kita ada Man, Kampung Orang Asli, Sungai Tementong, Kuala Lipis, dengan lagu permintaannya, Skrin Tak Suka Tak Apa. Jadi itu dia lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita semestinya di segmen Pilihan Asyik. Asyik FM, main-main lain daripada yang lain. Semoga terhibur.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bitar.
3: Hai, saya Rosad.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kota Endra.
7: Hai, saya Aim Crossfire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09. Belta, Kiloi, Wung, Lelan, Per. Resto, Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.
12: Moin, moin. I seek a femme.

0: Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Sri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah, dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak. Dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Pilihan asyik.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Kini kembali semula pukul 9.15 minit malam. Selepas berita utama 9 malam sebentar tadi, kini kok kembali semula yang mana baru masuk dalam live TikTok, kenalkan diri. Nama diberi yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house. Yo! Jadi kini kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam kejap lagi. Dan buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mana masih setia bersama dengan Asyik FM, terima kasih keucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mana ada dalam live TikTok, yang buat permintaan lagu, pastikan tap-tap skrin. Memang nampak menekan, tetapi sebenarnya saya sememangnya menekan anda semua. Jadi sekarang ni kita tak nak buang masa lah ya, sebab kadang kelak kalau terlebih burak kelak, ramai lagu-lagu rakan pendengar kita tak dapat nak dimainkan. Jadi kita teruskan ke agenda kita yang betul-betulnya. Jadi ini dia, kita ke rakan pendengar seterusnya. Kita ada Ryan, sebab dia dah masuk tadi. Dia tanya pula lagu saya mana tadi. Kali ni dah ada, cuma awak perlu tap-tap sekirin. Ryan buat permintaan. Sebelum tu saya nak bagi tahu, Ryan ni asalnya Belaka, orang Paloh Hinoi ya, dekat Pekan Pahang. Jadi Ryan minta lagu Untukmu Ibu dari kumpulan Exist. Itu dia lagu permintaan daripada Blau Ryan ya. Seterusnya kita ada Akak Suhaizi Senun yang datangnya daripada Setiu Terengganu dengan lagu permintaannya Rinduku Tiada Berteman dari kumpulan Jelmol. Dan kita juga ada Blau ni, Blau Sero lah. Blau Sero yang datangnya daripada kampung orang Seli Bukit Serok. Blau, khabar Blau nak dengar lagu Buah Durian wayatnya. Buah Durian lagu napa DJ? Wah, Buah Durian lagu ngangguk-ngangguk dari kumpulan Rencam. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan pendengar kita semestinya di Asyik FM. Moin-moin, pilihan asyik.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

Ngangangangangok dari kumpulan Rencam BSG. Permintaan daripada rakan kita Siro sebentar tadi. Orang kampung, orang asli Bukit Asero. Jadi yang mana mengenali beliau, itulah Siro, nama dia Siro apa Jiro. Ini jam dapat menunjukkan pukul 9.31 minit malam. Ini bermakna kita punya segmen pilihan asyik hanya berbaki 29 minit lagi. Tapi jangan risau. Kini kita akan bertukar ke permintaan daripada WhatsApp asyik. Dan yang pertama kita ada Zack Sparrow. Kata dia bor mengot DJ Iris. Zack Sparrow sekarang ni ada dekat rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang. Dia nak minta lagu yang berjudul Penghujung Rindu, nyanyian daripada Jatuh Jamal Abrillah untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abor, kata dia. Seterusnya kita ada Akak Hajah Halijah yang datang ni daripada Sungai Perak. Akak Hajah Halijah nak buat permintaan lagu, kata dia macam ni. Selamat malam DJ bertugas, minta lagu segalanya telah berakhir. Eddie Hamid buat hiburan Azizah Muhammad, Siti Salwa dan semua sahabat Radio Asyik FM malam ni. Semoga terhibur. Terima kasih DJ. Selamat malam. Itu dia ucapan dia panjang. Seterusnya kita ada Awang. Kata dia daripada Awang. Sungai Bidot, Sibu. Dia nak dengarkan lagu Mengemis Rindu penyanyi daripada Nur Aniza Idris. Jadi kita tak nak buang masa. Kita nak jimatkan masa. Kita terus ke lagu daripada rakan pendengar kita, iaitu Penghujung Rindu Dato' Jamal Abdillah. Semoga terhibur bersama dengan Asyik FM. Pilihan Asyik.

Itu dia mengemis rindu daripada Nur Aniza Idris sebentar tadi. Permintaan daripada rakan kita Awang, datangnya daripada Sibu Sarawak, Sungai Bidot. Yang mana tahu, itulah dia, si Awang namanya. Jadi sekarang 9.47 minit malam, masih lagi kacauan bersama dengan ko seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo! Siapa yang setuju, angkat tangan. Iris handsome, Iris tampan. Yang mana tak setuju, tak payah buat apa-apa, okay? Jadi sekarang ni, kita orang khabar tu, kita masih ada lagi berbaki dalam 13 minit untuk segmen pilihan asyik. Jadi kita ada 3 lagu terakhir untuk segmen pilihan asyik. Jadi siapakah insan bertuah ketiga-tiga orang tersebut? Ini dia, jadi yang pertama kita ada P. Joy yang datangnya daripada Gua Musang, Kelantan. Dia nak dengarkan lagu daripada dialek Temiar, nyanyian daripada Miss Nara yang bertajuk Hak Hawe. Seterusnya kita ada Jana yang datangnya daripada Bumi Mahsuri ataupun lebih dikenali sebagai Pulau Langkawi. Jana nak dengarkan lagu Sejoli, nyanyian daripada Sejoli. Dan kita ada juga Puan Norin, Akak Norin, Adik Norin, Makcik Norin. Norin lah, Norin lah. Jangan panggil makcik, dia muda lagi. Norin datangnya daripada Melaka. Apa tadi, saya lupa dah. Pijai, Pilai, apa nama tadi, Melaka tadi. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Dia nak dengarkan lagu Dekat Padamu daripada Yusri. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita hanya di Chef Ham. Moi-moi, pilihan asyik, semoga terhibur.

Gejala kesihatan bilbo jerebu. Bil tak lalu jerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gescas. Pejed emhenem sama eselur. Mad berong sama pejed. Sij rasa bihid kare berasa pejed. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Tidak mungkin nanti daripada Peter Pan sementara saja tadi yang menghiburkan malam hari kita menerusi ruangan Joe Hilly. Sekali lagi aku nak ingatkan ya kepada semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mana berminat untuk jadi DJ di Asyik FM dalam dialek Semai, boleh orang khabar tu stok lah akaun TikTok tu, macam mana cara nak mohon, sebab yang aku difahamkan kena buat video pasal ni lah ya, nak jadi DJ Asyik. Apa yang paling penting kajian semua, kalau pandai bahasa Semai, awak semua pandai bahasa Semai, memang bertutur bahasa Semai, boleh khabar tu berbicara secara lancar. Jadi boleh record video masing-masing, lepas tu hantar ke akaun yang di itulah ya, yang ada dekat poster tu. Jadi yang berminat jangan lepaskan peluang. Peluang tak datang berkali-kali dalam hidup, kerana peluang hanya datang sekali. Yang berminat jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang.

Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
1: Oh, ha, tadi saya pergi kedai kejap. Beli jalur gemilang.
0: Jalur gemilang? Nak buat apa?
1: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang, tengok macam mana. Malu kita.
0: Betul juga eh. Eh, baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi sesuatu. Saya pun nak tolong juga.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibn Al-Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibn Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Ma'idah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimat, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Fakhr Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah, apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu, dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik. Kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata, sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syu'aib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Penyiaran Jakim.
2: Baik, kembali bersama Amri pada pagi ini, 39 minit pagi. Kita nak kongsi juga di mana Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menasihatkan rakyat Malaysia supaya sentiasa menjaga kesihatan serta mengamalkan pemakaian pelitup muka susulan keadaan jerebu yang menyebabkan kualiti udara tidak sihat di beberapa kawasan di seluruh negara. Menurut kenyataan yang dibuatkan di platform media sosial rasmi, Suri Paduka Baginda berdua bertitah keadaan kualiti udara yang tidak sihat berpotensi menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khusus berkaitan sistem pernafasan. Jadi rakyat terutama warga emas, kanak-kanak, individu mempunyai masalah pernafasan serta mereka yang bekerja di luar negara, di luar, dinasihatkan supaya mengambil langkah pencegahan sewajarnya bagi melindungi daripada kesan pencemaran udara. Ini pesan dan juga titah dari Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia, insyaAllah ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk kita semua. Moga Allah SWT melindungi kita. Dan jangan lupa pakai pelitup muka, insyaAllah. Kita dengarkan Reef Fit bersama dengan Fazli Faiz, Satu Ummah, Salam FM. Salam untuk semua.

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Wala

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. September 16, 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.
2: Negaraku.
3: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah, Puan.
4: Oh, Rawi. Ini namanya tempok. Pakaian tempo. Tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi, kami berbangga pakai tempok ini.
3: Oh, itu macam ke, Puan?
4: Ya, yeah, Rawi.
3: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
4: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
2: Salam FM.
3: #penyiaranjakim.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Asyik FM, moi no moi.
2: Tepat pukul 8 pagi.
1: Asyik FM, moi no moi.